0: ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں 19 خواتین شامل ہیں اور 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ٹینس کے سرکردہ سابق کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی، فلم گلوکارہ الکا یاگنک اور کرکٹ کھلاڑی روہت شرما ان 56 شخصیات میں شامل ہیں جنہیں صدر جمہوریہ آج پدم ایوارڈز سے نوازیں گی۔ ان ایوارڈز کی شروعات 1954 میں کی گئی تھی اور ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مذکورہ ایوارڈز غیر معمولی کام کے اعتراف میں تفویض کیے جاتے ہیں اور آرٹ، سماجی کام، عوامی امور، سائنس، انجینئرنگ، تجارت و صنعت، ادویہ، ادب و تعلیم، کھیل، سول سروس جیسے متعدد شعبوں میں یہ ایوارڈز عطا کیے جاتے ہیں۔ آکاشوانی نیوز دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آکاشوانی پر پیپلز پدما کی سیریز کے تحت خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ اس سیریز کے تحت پدم ایوارڈز یافتہ شخصیات کی زندگی اور خدمات پر مبنی ایک بصیرت افروز پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔
2: محراب کا کام سیکھا، انگولی کا کام سیکھا ہے، موٹی چکن، معمولی کا کام، تو اس میں سب سے باریک کام ایک مروری کا ہی ہوتا ہے، تو مروری کا کام جو ہے لگاتار نہیں کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی فائن ورک ہوتا ہے۔
3: جب ہمارے میجارٹی کمیونٹی کا یوتھ اور مائنارٹی کمیونٹی کا یوتھ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ یہ جانے کہ کشمیر کا جو ایک نارمل سی کے لیے وہی گلدستہ جو کشمیر جس میں ہمارے گاندھی جی کو کرن نظر آئی تھی یا بھارت کا تاج کے روپ میں یہ جو تھا، اسی گلدستے کو پھر سے اجاگر کرنے کے، اس کو بنانے کے لیے ہم نے پریاس کر۔
1: یہ پروگرام آکاشوانی گولڈ کے 100.1 پر صبح 9:10 سے سنا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ آکاشوانی کے ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر افیشل پر بھی دستیاب رہے گا۔ اتر پردیش حکومت نے لکھنؤ میں پیش آئے آگ لگنے کے حادثے کے تناظر میں ریاستی حکومت کے 4 عہدیداران کو معطل کر دیا ہے۔ مذکورہ حادثے میں 15 طلبا ہلاک ہوئے ہیں۔ اتر پردیش پولیس نے 6 افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے اور ان میں سے 4 افراد کو کل رات گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آگ بجھانے والے محکمے اور بجلی محکمے کے 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ علی گنج پولیس نے 6 نامزدوں ملزموں اور دیگر قصوروار افراد کے خلاف بی این ایس اور اتر پردیش فائر سروس ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ آگ لگنے کے اس واقعے کی اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا گیا ہے اور خصوصی جانچ ٹیم بنائی گئی ہے جو 7 دن کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کل سہ پہر آگ لگنے کے اس سانحہ میں کم از کم 15 افراد کی موت ہو گئی تھی، جن میں بیشتر 16 سے لے کر 25 سال کی عمر کے طلبہ تھے۔ 9 طلبہ زخمی ہوئے، جنہیں کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی لکھنؤ میں داخل کیا گیا ہے۔ بیشتر اموات دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ لکھنؤ سے سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے وزیر امت شاہ آج نئی دلی میں بھارت کی قومی زرعی امداد باہمی مارکیٹنگ فیڈریشن نیفیڈ کے نیلامی پورٹل کا آغاز کریں گے۔ نیلامی کے عمل میں شفافیت کو مستحکم بنانے اور کام کاج کو سہل بنانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے۔ امید ہے کہ مذکورہ پورٹل سے نیلامی سے متعلق سرگرمیوں کو مربوط کرنے اور کسانوں، ممبر اداروں اور متعلقہ فریقوں کے مفاد میں نیفیڈ کے مجموعی کام کاج کو وسعت دینے کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم فراہم ہو سکے گا۔ بعد میں جناب امت شاہ نیفیڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں نیفیڈ اپنی سرگرمیوں اور پیش رفت کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کرے گی۔ نیفیڈ کا مستقبل کا خاکہ بھی پیش کیا جائے گا۔ کیمیکلز اور کیمیاوی کھاد محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ یوریا، ڈائی امونیم فاسفیٹ، ڈی اے پی اور سلفر کی کھیپ لانے والے 4 مال بردار بحری جہازوں نے گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا اور اب یہ ملک میں اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں آندھر پردیش میں کرشنا پٹنم اور کاکیناڈا بندرگاہ، اوڈیشا میں پارادیپ بندرگاہ اور گجرات میں مندرا بندرگاہ شامل ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کی اس درآمد سے موجودہ زرعی ضروریات کی تکمیل کو مزید تقویت ملے گی۔ وزارت نے یہ جانکاری دی ہے کہ ملک میں کیمیاوی کھاد کا مجموعی اسٹاک 106

سمعین قمر حسن نقوی کے اس کلام کے ساتھ ہی اپنی میزبان رباب انجم کو رامپور ریڈیو مرکز پر تیار آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں. الوداع. اردو کاریکرم سماپت ہوا.

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔ میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ سویرے کے 10:05 ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فرمائشی نغموں کا کاریکرم آپ کے انوروھ پر۔

ضلع اسپتال کے پاس گجن خان شمع پروین شمشاد علی عظم گلاب شاہ شہناز بابو انصاری ناصر غفار حبیب احمد ادریسی اور سندھولی میر گنج بریلی سے ذیشان وارسیا ایوب خان ارم گڑیا شعیب خان نوید خان افضل پور پٹی تحصیل صدر ضلع رامپور سے راہل گوتم دلیپ سنگھ وشال چمن لال مستری روما منجو پرینکا شیتل پوجا بھویتا انش گوتم مورکھیڑا ضلع اجین سے ونود مونت نیہا جین دیپک میانگ مونت چیتن نہاٹا دلیپ سنگھ پوار دیکشا کش مونت لیوا کھیل محلہ چاندور بسوا سے نارائن کرچے للتا کرچے پری کرچے گنیش کارتک دیویکا کماری چودھری سواتی پریاگ چودھری مالتی چودھری خوشی وانی مین روڈ تلہارا سے پرکاش پوہرکار نرمدا پوہرکار سنیل پوہرکار ساحل پوہرکار سجاتا پوہرکار ناز منزل محسول سیتماڑی بہار سے اکرم حسین پرنس وسیم اکرم آرس وسیم شمیم اکرم ممتا رانی شرما بچو شیخ بیگم عشرت اکرم روبینہ وسیم ندیم امن پونم کماری شرما چینا شیخ کوہات بہار سے شیخ ظفر حسن نرگس ظفر نور محل محسول سے ہمیرا ناز سمیرا ناز ابیہ ناز حمزہ ارحان مزمل دولت باغ مراد آباد سے جعفر حسین نعیمہ بیگم قاسم علی ندیم علی جنید عباسی آدرش نگر ملوٹ سے راج شرما مینا شرما یوگی شرما مینی شرما سورو شائنا نیوان شرما مہاراجہ ریڈیو شروتا سنگھ ضلع کھانڈوا گرام لوہاری سے راجیش کمار دنجے راہل کمار دنجے وشال کمار دنجے شیلا دنجے گایتری دنجے کردی روڈ مانپور سے وجے وید رانی وید مہیما وید نیتو وید سروج چوک امراوتی مہاراشٹر سے کمرلہ ٹھیکیدار نسیم بیگم عائشہ خان ہادیہ خان آسما سالیہ شعیب خان پوترا مصطفیٰ خان رعوب بھائی شاہد بھائی گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر ویشالی کٹنکر جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی نازمہ بیگم صدیقی ریاض رفاقت رانی تبسم رخسار محمد آشف آپ سب کی فرمائش پر پیش ہے کمار شانو الکا یاگنک کی آواز میں آرزو فلم کا یہ گیت آپ کے ریڈیو سیٹ پر

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: طے کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں چار بیت کے سفر پر آدھارت اس دھاراواہک کی آج کی نویں کڑی۔

0: نشر کی جائیں گی۔ یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے، علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں کل دوپہر ایک کثیر المنزل عمارت میں ایک کوچنگ اور اینیمیشن سینٹر میں آگ لگنے سے 15 طلبہ کی موت ہو گئی اور کئی دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے KGMU ٹراما سینٹر میں داخل کرایا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اپنا علی گڑھ دورہ چھوڑ کر سیدھے لکھنؤ پہنچے، جہاں انہوں نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے زخمیوں سے ملاقات کے لیے KGMU کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلی نے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو پورے واقعے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھی دیر رات لکھنؤ پہنچے۔ جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے زخمیوں سے ملنے اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے KGMU کا دورہ کیا۔ وزیر دفاع نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی جائے گی۔ دریاسنا وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر حکومت نے واقعے کی جانچ کے لیے 2 رکنی جانچ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ لکھنؤ آتش زدگی کے واقعے میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 6 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ ان میں سے 4 کو کل رات گرفتار کیا گیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا،
1: آگ عمارت میں اندر سے لگی اور تیزی سے پھیل گئی، جس سے لوگ اندر ہی پھنس گئے۔ اس فائر بریگیڈ، پولیس کرمی، SDRF اور ضلع پرشاسن کے ادھیکاری موقع پر پہنچے اور بچاؤ اور راحت ابھیان شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی بھی کوشش کی۔ بچاؤ دل دیوار توڑ کر عمارت میں داخل ہوا اور لوگوں کو باہر نکالنے میں بھی کامیاب رہا۔ پردیش کے اپ مکھیہ منتری برجیش پاٹھک نے کہا کہ راجیہ کے DGP اور اپر مکھیہ سچیو گرہ کی اچ استریہ سمیتی معاملے کی جانچ کرے گی اور آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ لگائے گی، تاکہ بھوشیہ میں اس طرح کی گھٹنائیں دوبارہ نہ ہوں۔ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ سوشیل چندر تیواری، آکاشوانی سماچار، لکھنؤ۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، گورنر آنندی بن پٹیل، مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ اور BJP کے ریاستی صدر پنکج چودھری، نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ، SP سربراہ اکھلیش یادو، BSP سربراہ مایاوتی اور کئی دیگر وزراء نے لکھنؤ آتش زدگی کے واقعے کو المناک قرار دیا ہے اور خاندانوں سے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مرنے والوں کے لواحقین کو قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی والوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں دوسرے شہری سرمایہ کاری تقریب میں پدم ایوارڈ پیش کریں گی۔ ہمارے نامہ نگار کی اطلاع ہے کہ کل 65 ایوارڈز آج پیش کیے جائیں گے، جن میں 2 پدم وبھوشن، 7 پدم بھوشن اور اتر پردیش کی 4 شخصیت سمیت 56 پدم شری شامل ہیں۔ ایک رپورٹ۔
2: اتر پردیش کی جن ہستیوں کو پدم شری ملے گا ان میں کلا کے کھیتر میں انل کمار رستوگی اور چرنجی لال یادو، سکشا کے کھیتر میں منگلا کپور کے نام شامل ہیں، جبکہ کرشی کے کھیتر میں وششٹ یوگدان کے لیے مراد آباد کے رہنے والے رگھوپت سنگھ کو مرنوپرانت یہ سمان دیا جائے گا۔ اس سے پہلے پچھلے مہینے 25 مئی کو شریمتی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آیوجت پہلے ناگرک الکرن سماروہ میں 66 پرتیشت ویکتوں کو پدم پورسکار پردان کیے تھے۔ اس ورش راشٹرپتی نے 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدمشری پرسکاروں سہیت کل 131 پدم پرسکاروں کو سویکرتی دی ہے۔ آکاشوانی سماچار کچھ سے دیپالی سنگھ۔
0: بھارتی جن سنگھ کے بانی صدر اور عظیم ماہر تعلیم ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی یوم شہادت کے موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک، آبی بجلی کے وزیر سوتنتر دیو سنگھ اور دیگر معززین نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر پارٹی عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود رہی۔ اس موقع کی مناسبت سے اتر پردیش کے محکمہ جنگلات نے بڑے پیمانے پر ریاست بھر میں درخت لگانے کی مہم شروع کی ہے۔ ایک پیڑ ماں کے نام کے عنوان سے اس مہم کا مقصد ماحولیات کے تحفظ اور ریاست کو سبز بنانے کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ آج ریاست کے تمام 75 اضلاع میں درخت لگائے جا رہے ہیں۔ وزارت برائے اقلیتی امور حکومت ہند کے تحت حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے لیے اہل دلچسپی رکھنے والے عازمین سے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ اس حوالے سے جاری کردہ باضابطہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن درخواستیں 22 جون 2026 سے شروع ہوں گی اور 20 جولائی 2026 تک رات 11:59 تک جاری رہیں گی۔ خواہش مند عازمین حج کمیٹی کی سرکاری ویب سائٹ www.hajcommittee.gov.in یا حج سویدھا موبائل ایپ کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر شناواز سی کی طرف سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ حج نشستوں کی منسوخی پر بھاری جرمانہ ہوگا، اس لیے عازمین کو مکمل تیاری اور پختہ عزم کے بعد ہی درخواست دینا چاہیے۔ और रियासत में गर्मी की लहर जारी है। दरियसना कल दोपहर गरज चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश ने मशरकी उत्तर प्रदेश के कई जिला बशमूल गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर और बस्ती के रिहायशियों को कुछ राहत पहुंचाई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया गोरखपुर संतकबीरनगर कुशीनगर महाराजगंज सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम महकमा मौसमियात ने दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली की पेशगोई नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी रामपुर है। 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं अब परिवार जगत ये कार्यक्रम। कार्यक्रम स्टूडियो में लेकर हाजिर हैं सुनीता व आयशा अनवार।

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں، سندھیا کے 6:10 ہوئے ہیں۔ اب آپ کو سنواتے ہیں کاریکرم چترپٹ سنگیت۔ کاریکرم کا پہلا گیت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں الکا یاگنک اور ادت نارائن کے سر میں، فلم ہے دل ہے تمہارا۔